na ɔbɔfoɔ foforɔ firi adi kɔhyiaa no, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, tu mmirika kɔka kyerɛ aberanteɛ yi sɛ, Yerusalem bɛda hɔ sɛ nkuraa nkuraa a ɛnni afasuo. Nnipa ne mmoa a ɛwɔ mu dodoɔ nti, na me deɛ, Awurade asɛm nie, me ankasa na mɛyɛ no ogya fasuo atwa ne ho ahyia, na mayɛ ne mu animuonyam. Huu! Huu! Munyane mfiri atifi fam asase so, na matrɛ mo mu sɛ ɔsoro mframa nan no. Awurade asɛm nie. Huu! Sion, bɔ wo ho adwaa, wo a wo ne Babel babaa teɛ no. Na sɛ Asafo Awurade sie nie, n'animuonyam nti na wasoma me amanaman a wɔfom mo no nkyɛn. Na deɛ ɔka mo no, waka Awurade ani kosua. Na hwɛ, wɔn so na mɛhwim me nsa, na wadanedane fomfa adeɛ ama wɔn nkoa. Na moahunu sɛ Asafo Awurade na asoma me. Tu ahurisie dwom ma w'ani nye, Sion babaa. Na hwɛ, mereba mabɛtena wo mu, Awurade asɛm nie. Na amanaman bebree de wɔn ho bɛba abɛbɔ Awurade ho ɛda no, na wayɛ me ɔman. Na mɛtena wo mu, na wobɛhunu sɛ Asafo Awurade na asoma me wo nkyɛn. Na Awurade bɛfa Yuda adi so sɛ ne kyɛfa asase kronkron no so, na wakɔ so afa Yerusalem ayɛ ne deɛ. Ma akra nyinaa nyɛ komm Awurade anim, ɛfiri sɛ wasɔre wɔ ne

swatie. Edanwa na wone die wafiri mwafiri no anubibwe. Na ube kasa, na wuntoro mumbiu, na ube ye wonsenchire nye, na wuhunuse.

ma dum ni mobrohunu so de aba wasem ho bio e da wasimre twa mu nhira wo de ama yen empae ni se na obema nhira na ye mo hum mo hum wo yesu die mo e de atiefo nyina hye won se urade se bra won se mo ebe fo tumi wadom eno hum hum mo ta akire se ne be ya etia ebetia se ihunu so ebe hunu mo na wama ya aduma ya dibe ye juma ni afata ahimayenu ya dawasi wa yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Adofu no, nsemu wa ye kachirewe ya aye ubiye, pese midi adansi ya nichirewe. Mse, acheka kra mbe kenya, msemu heya na mamibi fremi. Nukache mse sofu, ya msemu no ye kama, mipese miko dipala ifu asori. Enti ikoyuhwe ne kira kwan ne meyre ekoy koto onini kunu ni nyina ichi na utie nyamsem no sa utie a wo question no obisa ofie kura wo question no obisa enti ebra ekoy me mane pen drive na pen drive na onyae no ni nano me call ni ho na minim se mame no se na ne mrekure beso amena ko enti wo tie pen drive no sa sembe ko temana nsen koye asore wo ho obai otida wenya eti ebra ogusu sa ofia so ba kra no de pen drive na shemu no otie ni kunu se ah ne se si na ofia sore aba na nyu wa home kakra si mi se si e bi wa ma heavy o wo kitchen na otie oda esi na sum laptop a oditie ni kunu dia o se wo ha ni kunu nti ono akoto ni dia ti de tintin ni titi nyina ni se onyare nyehwe na no o collapse o mdon kote ma general hospital amba bio na ansa na no ka kire ni kru se o mketen se wo fio no pese o tofu fraud sense ho na wanye na ni kru bi san se ah nye wa na wo ka so beto ketens na wo di asense wo se ah ye ka heavy as ma wo se ketens na similar things ikumase ye nua ba bi a wagya ne ho ama evangelism ne kronkron ye woni ni di nkomo na oka asemutia sofo ana asori oka chiro se we nye kronkron ye why woni ni kru oka nyamsem ba bi a woni ni kru te ho sa de bi a osori a heaven ho asem kwa na oka ni kuna si dan omutim ifie ne nim eho na deeper life ye ye ankafu a yenso ye wodan wo ho nti ni america no minim ni america ti oka kire ni se edan fofra wo ye no omie nkompo no nkohwe baabi adwuma na duro se ah ye ka heavy asma wo se dai se base wo wo se wiase mo ne nyame mie wani ma wo hu ne frɛ ne heavy a de be kan fa ho bi ofa na nanse se na se wo nyame bie wani ma wo hu ne frɛ ne heavy a ube bu asasi su niye me nyina se sum na so ade yo sma fo Paul kai no Philippians chapter 3 flipo fo nguma no itimiensa ye kan every en kan free nchichemu enso no ose nanso enoma enke ye memfaso no Kristo ntimi bu ni sa de hwere nanso ampara mi daso mi bu no me nyina de hwere mawura de Kristo Yesu huna ebro so nunti nti na mehwe no ma ni nyina na me buni sesum na so ade na Kristo ayeme mfaso eti owu ye omoka kire me mate masofu nipa be omuko ho no moye 7 enso brother no holiday no ye bompa ye me bompa ye wi anam se no se ne mame ya ho keke sitie se owu a o se me ko chie ni kuno tuka hu ni e ko da wenya ko chia o me ko na busu afo no nyina ho em di gu on so hallelujah e ma obi atrat enu ne hia me wi ase ba bi e madro hwi hia me bi o se wo obenya nkwa na ne sister emre bi sister ye wawe o frɛ ne sister ma me kan ya me asem kire me ko na sister no fi obo ene bai o tini si o sa na me hye ne nkran se se obi kwa bro kire ye nsu ye ni agye ti se obi kwa heavy aso su tini si o wai ni kunu abusiafo yine di ni hwada se se wonya heavy ko are na o tini si o sa o ka kire ne se ne sister so nko deeper life and ne wa show me se o ko deeper life aso wo bo na ebinu mu nya mfaso wo de tra ho se ne tie na wo su guti se dabu dabu a wato osuom na dawo be kwa ni egusu odo be wo se heavy kuna hair so so ko adofo no me to aye asem no so what is the wonders of God's grace nyankopon na dom nwanwa so no

Sinsia. Na se unye dura sa asie urade unya nkupon de ma onse disuwa nuso. Na ufa tina suwa. Fasuwe duyadia ube nyano wasa asia. Ode ma wano suwa ni nina suwe duyanikano bi gukentimu. Na fa kofa akwa urade unya nkupon bechile se ni di intinano. Na kwa osofuwa osu sabre ni nchenko kachile nese. Mepemu nende mechile urade unya nkupon se. Medura sa asia okan yena nanamu ntamsuwa ode ma yeno so. Na osofo no nye kenten mfiri unse mfensi e uradu nyankopo anforo bochi anu enim. Na jiso kano e uradu nyankopo enim se. Na meja ye alem niya anke ochinchini. Nuwadi nipaka krebi na isani kwa mizri mkoye hohoho. Na oyo manke siya we den na wadori ye woko. Na mizri mfuwa ye mbwane na oshe ye nso. Nuwadi osumde nento ye nso. Na yusufre uradu ye nananum nyankopo. Na otie ye ne. Na ohunu ye mobra yeye yen hawo ni ya hodwan na urade de nsa e de ni basa watene mu ni ya hodwidi akese ni nsa nkyere ni ya anwanwade yi ye mfiri mizrim bai na odi ya bahai di asase ya mayen asase ya sin fusio ni ya wo na afehwe me di asase a wo urade e di amame no so aduane kan maba na fasie urade onyankopon anim na sori nanim na juweni adepa erwade unyankopon dia mawne ofie no nyina ho woni lewi ni ne hoho a o mu no se wuwie uno bae mu ntutusodu du nyina yi afia etoso miensa ene ntutusodu du ma afinu mo na o de ama lewi ni ne hoho ne ewisia ne okunafo amu wadi ukro apunu mu ame a ene ka no wo erwade unyankopon anim se me yi akronkron ne afiri me fie na me de mama lewi ni ni ohoho ni ewisia ni okunafo nso se de omra wa hye me ni nyina tie ma mfo mo omra nsem no na me wre mfi me ni bi ma wre huo mu na me nyi bi bra me ho ntie na me mfa bi me ma ufuo bia me tie urade me nyankopon ne ma ye se de wa hye me ni nyina firi otra bia kronkron osoro bre wani asehwe na hyira wo man Israel ni asase a odi ama yen se de wo kan ye na nanam ntamo no asase a esin nufusuo ne ewo no ene dei ewurade onyankopon hwe wo se ya ahyade ani atemudie yi na fo akoma ne okra nyina diso na ye ene waka na ewurade ho se obeye onyankopon ne wanante na kwan so ne wodi na ahyade ne nemra nsem ena temudie so ne watie ne ne na ewurade nso aka no ho ne se obeye ono ani man se de wahye obo no ne wodi ne mra nsem nyina so nwa mouse wache ama amanye a oye woni nyina de waya yeye ne din ne animonyam na waya o ma kronkron ama urade onyankopon nsroma ehre nyina munyina ye musru musru munyina ye ene mo suesu a ewo osoroso ma wonyi urade din aye no no hyeye no bo won no odi won tintim ho daada wa sha ashadi a obi ntra munyi urade aye mfiri asase so nsubu ahodo ne

0: nwoma yetoso num anaase Deuteronomy Deuteronomy tibako yene nsamu a Mose kachira Israel nyina
1: Jordan e jasre so araba mpapre so
0: sufu ntenten so
1: parani tofel Laban Hasrot ne Disabab ntem efri Horeb se bipo kwen so
0: kok Kadesh Barnea ye dadu daba ko kwen
1: na afi yetoso aduanan no bosumi yetoso duba ko bosumi no da edikan no Mose kasa kire Israelfo no sedie Awurade hye ne so onkan kire wo ni nyina kuma wo kum Amorefo hene Siona ote Hezbon ne Basan hene Ogwa ote Astaroth wo Edrai no achi Jordan eja mo gbasa soso na Mose frase kire kire mra wo imu se Awurade ye Nyankopon kasa kire ye wo horebo se bipo ihu tena do so amamo
0: monani mo huntu nko Amorefo bepo ne nsaase a ebe me ho wo Araba mpapre no so
1: bepo so ne mpapre so ne Negeb ne mpo anu nyina ke na mfo asase so ne Lebanon so nkoduru esukese esubonten Euphrates ho hwe media asase no matmo anim mungo nko fo asase a Awurade ka ho ntam kire mo nananom Abraham Isaac ni Jacob se odbema won ne won asefo a odi won akire no na meka kire mo bere no mu se menko a mintimi nkura mo Awurade mo Nyankopon ama mo adoso na hwe ne mo dodo wote so soro nsoroma Awurade mo nananom Nyankopon mfa no sɛ de motie yi mmɔ ho apem ka mo ho na onhyira mo sɛ de ɔka kyerɛ mo no ɛbɛyɛ dɛ na me nko ara mɛtumi maso amo ne mo apredie ho ade so adurudurui monyi mɛmɛ nyansafoɔ ne animdefo a wɔdɛ nsom mo suakuo no mu na memfa wo nsisi mo so atitire na mobua me sɛ asɛm a wɔka sɛ yɛnyɛ no yɛ ɛna mede mo suakuo mu atitire mɛmɛ nyansafoɔ a wɔdɛ nsom sisi mo so atitire apema apem so mpanin ne ɔha ha so mpanin ne aduonum aduonum so mpanin ne dudu so mpanin ne mo musuakuo so ahwɛfoɔ na mehyɛ mo atemufoɔ no mmarabere no mu sɛ montie mo nnuanom ntɛm asɛm
0: na mommu ntɛntenene onipa ne ne nnuane ne hɔhoɔ ntɛm
1: monhwɛ nnipa anim atemuo mu
0: montie aketewa sɛ ɔkɛseɛ
1: monsoro onipa anim ɛfisɛ atemuo yɛ Nyankopɔn dea na asoma eden sene mo na momfa mere me na mintie na me hye mo nyema monye ni nyina ho mra bere no mo na ye tufri Horeb ye nante fa sekesi a esu ehu a mo hu ye nyina so Amorefo be pokwan so se de Awurade ye Nyankopon hye ye no na ye dru Kadesh Barnea na me se mo se mo adru Amorefo be pa Awurade ye Nyankopon de ma ye no ho hwe Awurade Nyankopon de asase no ato anim Frokofa said the Awurade wo nananom Nyankopon ka kyerɛ wo no nsuro na mo akomantu ɛna mo nyina mo twepini me ka sɛ me yɛnsoma me mmani anim nkɔsra asase no mayɛn na ɔmeka kwan ko a ɛbɛfa so ne nkura a ɛbɛduru so no ho asɛm nkyerɛ yɛn na asɛm no sɔ m'ani sɛ na mefɛ mo mu nipa dumienu mosuakuo biara mu nipa baako na ɔdane wɔ ani foro bepɔ no na ɔkɔduru Eskol subonhwam na ɔsraeɛ na ɔfa asase no so aba bi ekura de sane breye do beka kire ye biu se asase a Awurade Nyankopon de mayen no ye nanso mo ampese mo fro na mo te Awurade mo Nyankopon enum asem so atua na mo nyenye mo ntoma dan mo se otan so na Awurade yi ye mfiri Misri masase so so ode ye be hye Amorefo nsa na wase yen ehe ne yemfa nkro ye nuan ma tua koma se nipa no soso na wo warese ne yen nkro ne yakese a watoto ho afasu kɔsoro na bio nso ye hunu anakofo ma no ho na me se mo se mo ma mo akomantu na mo nsuru won Awurade mo Nyankopon a odi mo anim no ɔno na ɔbɛkɔ mo mo sɛ de ɔyɛ ma mo Misrim wo mo anim no a ne ɛsrɛ so a wo hunu sɛ Awurade mo Nyankopon ekura wo sɛ de onipa kura ne ba akwan a mo faa so no nyinaa so besi sɛ mo bɛduru hɛ
0: na ye mu nso mo anyi Awurade mo Nyankopon ani
1: nanso ɔno na na odi mo anim ɔkwan so sɛ ɔkɔsra mo nsraba nkyerɛ bia ma mo ogye mu anadwo sɛ ɔkyerɛ mo kwan a momfa so monkum mu awia
0: na Awurade tie mo nsɛm no na ne bo fuuye na ɔka ntam sɛ
1: awo ntoatoasoɔ bɔne mu nipa yi mu biara hu na asase pa a meka ho ntam sɛ mede bɛma mo nananom no gye Yefune ba Kaleb ɔno na ɔbɛhunu na ɔno nam de asase a otia so no bɛma no ne ne ma mede bɛma

0: na ne mo ho ntunko esre so epokoko okwan so enam ubu ase me se ya ye urade bone ya ebe fura kokun se de urade nyankopon hye ye no nyina na modi makode miemia ye no eye mo se bepo no fura ya agro ne urade ka kire me se ka kire won se mom fron koko na minimum mu no mo ankototo mo atamfo anim na me kasa me kire mo na mo antie na moti urade anum asem otua na moti ntim mo anim fro bepo no na amorifoa otibepo no so no firi be hia mo na wota mo se de nwoaye no kunkum mo se kuduru homa na mo san bi sun urade anim na urade antie mo no anya aso amamo e na motena kades di ne pi se de na
1: Sema aka no die sɛde wɔn musuate abiasɛm ma ne helek ma ne asrel ma ne sikem ma ne hefer ma ne semida ma yenum ne yosef ba manase ma merima sɛde wɔn musuate na manase ba makel ba gilead ba hefer ba solofihad no ni ma merima na mama na ɔwɔ na yenum ne ne mamma no din mahla ne noa hogla melka ne tisa na oba asofo eliasa ani numba yosua ne mapoma no anim beka se ewrade hye moses se onma yen ejapade ye nua merma no mu na onam ewrade anum asem no so ma won ejapade won agya nua nom no mu na manase enchichimu a onyaaye no yedu Esunu Gilead eni basan asase a ewo Jordan eja no na Manase mama anu nya ejapade ne mamerma nom no mu na Gilead asase no ye Manase manka ye no de na Manase hie no firi Aser ko Mikmetat a eda sikem apue no na ehie no ko anaafo fam entapoafo no ho tapo asase ye Manase de na tapo akuro a ewo Manase hie so no eye Ephraim fo no de na ehie no sane ko Canaan subonhwa no ho subonhwa no anaafo fam eho nkura eye Manase nkuro ne ye Ephraim de na Manase hie no ewo subonhwa no atifi fam na ano kokampoa no anaafo fam no ye Ephraim de na atifi fam de ye Manase de na epono ne ehie na wone Aser bo hie atifi fam na wane Isaka bo no apueye na nkura Manase nyaano Isaka ne Aser ntem ene Bethsean ne ehunkuro ene Yiblam ne ehunkuro ne wona a wote Dor ne ehunkuro ne Endofo ne ehunkuro ne Tanakfo ne ehunkuro ne Megidofo ne ehunkuro enkokoo miensa so amanto no na Manasefo antumi antu nkuro no mufo na Kenanfo no pɛ asase no sotena na Israelfo ho yɛ den no wɔ ma Kenanfo no de ɔsom adwuma yiitoɔ na tuo de wɔntu wɔn na Yosef ma no bɛka kyerɛɛ Yosua sɛ ɛnam de anso na woma me agyapadeɛ ntonto baako ne susuhuma baako na me deɛ meyɛ ɔman kɛseɛ ɛfi sɛ Awurade ahyira me de abɛduru sɛsɛ na Yosua ka kyerɛɛ wɔn sɛ Sawo yi oman kasi a furu kwakwa ye no mu kobu hofa perisifo ne abrane no asase so ifi se won sene Ephraim meposo na Yosef ma no ka se bepo no nso yen nso Kenanfo a wote mpapre mu ho nyina wo dade ante ase enam wona a wote Bethsean ne ehun kuro mu ne wona a wote Yezreel bonhwa no mu nyina na Yosua ka kire Yosef fie Ephraim ne Manase se oman kese ne wo na wo ahoɔden kese enye ntonto baako pɛ na wo benya na emum bepɔ no enye wo de ewum se eye kwaye de nanso bufa kosi de ano beka na Kenanfo no so wo dade ante ase nam na wo ye ahoɔdenfo mpo a

na asem yi anye Yona de koraa na ne bufui na obisa Awurade se au Awurade enya masem a meda so me wo masase so no meka ye nie ye ya nti

na wo gidi a e de bom pa e pesika e de nya visa ko abrochire ne mom gidi e di ja boni de dodo na enibi eno su na se we nya bia de obenya bia no ye wo hunu e ye zero etie ne ye hwe the trial of Abraham's faith. Abraham ni gidi se ne yakopon so ni gidi e hwe ye. Abraham yakopon so ni gidi e hwe se basa teacher ni kira dia eduru ba bia no ayenkola no so hwe enya adwem bone na nye kwam bone opesu hu se enkola wo kira wade teacher no mpeje omunsa no pa wo munimade na na se teacher na omoye ubi wo ha teacher kira dia teacher ufre no bisaro so an odi na ba bi etinya ko teacher fo no ye so hwe ba ye hunu se akoda no wonim nya mi kire no otiase anase wantiase obepase anase obefeli sa vepe ni yankopon so so eso enipa hwe oso ne man so so hwe nye boni kwan so so oso na hwe ne nipa na koto boni mu se ne bonsam ye no ne mu nya me de oso ye ngidie hwe se ejina ho anase achia ejina pinti anase jogojogo aye choko le ho iti nyankopon so Abraham gidie ehwe se ne medi nkan kan kiro no adofo no mene yasem no ye yusian free Genesis chapter 22 the trial of Abraham's faith na eniemba miensa ne ebehwe ye din kan the strange command nyankopon ma Abraham a hyedie bia no kwasem ne ne mo hye na emu ehu na emu ye edin papa the strange command na the tosim ye no the strange obedience to the command ebren yankopon eso Abraham gidie hweye no ewom se na asem ne hu die nso Abraham onu nso so eye sitie ma ahyede anyamede ma no the tosim ye nsa o se the sacrificing of Isaac cancelled yankopon ka so onfa Isaac nkobo afode and so edru ba bia ohwehwe ohun ni awohwehwe no o se ekum no hunye den ehia praise the lord ye fane makumaku e the strange command Genesis 80 adionomie no nche mu ba ko enemie no no na ensem ye chiri no onyankopon so Abraham shey se ne madi nkan kan chiro na ye so hwe bone na ye papa na o ka chire ne se Abraham ene o se minie ene o ka se fa wo ba Uba kura wudono Isaac ko Moria asase so na fa no kobo ohiafo de oho wo emeponu mu biako a mekyre wo ose ensem ye kyre de ensem na akyre no ka ho asem Abraham ohwe na brabo a e brabo a na enokwasem ni na amane wo mu pa bro yakopon fre no fi ni papa enchen terra enchen otiabosomfie akukọ de ofa no kwa entuma mu na shada kasi obi ekokomfo ho anu no de kro iti ne nya de a ne ma ne ho kire no sa akukọ no yesi wadi ne chese enu enya si yesi ade a ma onipa odi ba ye no chese ko okomfo ne ne ma ne ni re ne ma kwansan ase nke de no hia no nsu yankopo ka chese Abraham ba bia otie no wu akukọ wu fra ntuma mu no shata de mu no de nsu ho ye dey enye abosomfie ho nye nti firi ho fra abosomfie ho na mekyire ba bia wo ba dey obako Abraham anka se ah nyame na me sori na se mi pia bonte na me ko no bibisam se wo ko hia me se ah minim e be ka se madwe kura ni ho papa no oye city no ani se wo kro no onim ba bi o ye dey o kro so onim se nyame na aka nyame mfre no mfinifie emfa no nko ba bi bone se ye betumi aso nyame ni a questions bebre be no me emfa ntwo nche ne di nyame be kan kire ono no aye enu di nhira be bro nyame ka kire o se free boni mu ameka se nyame mi free mu

doctrines ene ye dey call Bible ene bebu yen for baby a obi ame mo mpae se wonim se wo bewu na wonfa ya kan hye wakoma mu wonfa tron hye wakon obabi wo ho na ofini kurechi na wakonyin se baby wono enim se ba no ye ni kuro dia wan ko wo kuro nchi akoye restitution wo dru gate na no a mu be dey mu beto boni bie ne ho a we ni wiase yakopo ene ye dey entuem se wo kuro hu ya na nkyere se nyame ye dey ohuni pajua ni hwe cover moja no bin so so adwen sakra mapa na wakoma mu ate uwuia na nim se mase ametie ti ma urade mi wonso ameye ne dia onya metumfo ye shrew bebre said na wo nam wo dum no mo bro hunso de wasema maye e bompae de tiefo nyina ahye wonsa ma wakoma pa om de beji asem papa e no ma ye ni papa pa no ma ko heaven papa urade nhyran kan odi se wetie wo yesu di mo ne e bompae asafo no ka e mi kakraka ba ko.

0: ona Ewurade ne ohwefo Ewurade ne wunwunu won sani fa so owia nhye wawia ana osrane anajo Ewurade be hwe so boni nyina ho obehwe okra so Ewurade be hwe wadi fre ne ofie ba so efi sese dia
1: Amen. Adofu no mreka kreni ya disye fa hela na mani hunu kromo no. Yeshe inipa omu wuo ensemwa omu ka. Bebia omu kroni niema omu hunu. Nanko pandom na ochi bakono ye kasafa hon ye tuasune. Nene ya semwa yeti enu watu dinse horrible death of wicked men in the Bible and contemporary times. Inipa omo ye ne bonye fo etrimoden fo nipa omo nsakra omo adwen omo wuo no ewuo ye aya ni wuo ehu a omo wuye ene emre ye emre nsu omo ye omo adwen so ombe sakra omo adwen se omo wuo a omo nsuso saa ne ma no omo timo keka bi omo hu bi ye ka kire o se efitro se mo eye daytime kora ne abara omo sori tia yankopon nipa ye freni Moses sankrofo nyina ye nkrofo omo wonya mefi omo ye nyame adwuma enso oma dwen sakra no omo hwe ase ma bebi omo kodrie na nye papa ensemo emfra ne fi wanu mu ba suba ye nye na omo de nedi na yankopon nipa ye freni Moses impo omo mfa ebuo ni nidi e fata no ama no nte nam so ma yankopon ma omo wuwe a na ehu papa papa papa papa asasi mu paye hell ewo amna donko donko donko mu wase na asasi mu paye na omu wura mu omu ko hell amunu mu hwa me paye ni senka enye hell na obeko ne mu obeko heaven ube bobra pa ube fa yesu no ama wadom tumini aho dia wo de be bobra papa e basi wuwu a onya heaven akọ ene ye hwe obarima bi nso a e frɛ no neighbor e samwe nguma edi nkan no ti aduonunum chemo ediasan otwe e kan wono ne die no a ne ne ebe kan aka ho ne e de asetrem nso enipa bi a omusu wu ya omunim nyame omumpe nyame asem omutan nyame no omukiri nyame no omuwu ne ma omukikan ni omuhuru ye se ne be a menu mi no nso ye mfa ne so wu ya na san da bi wu ya na san wu fi ha wu ko baby se nye heavy na ye hell samwe nguma edi nkan ti aduonunum chemo ediasan otwe 1 Samuel chapter 25 verse 38. Na ebeye de du no Awurade bo Nabal na owi. Asem ni nyina ne se David esmai ebro ne na soja fo owura mu na omudwane so ne ko ba se omuhia emwa kakra omuhia eduane omuhia nsuo omuhia nam kakra ombewi na ewura mu ho nsuo Nabal oye nwan a David dem krofo e bo ho ban krofo mu yewie nwane ade nyina o ma kwan o ma mfane sa nka ne dwai te dru be bia ne ho kire no no osuma ne nko ase moko kan kire ne ba se me ni me mrante wo ha na adoye se ni aya ma no sese hia emwa kakra so obe ma ye bibi kakra aduane bi adi a na wa ma ye nsio bia no ne na ma wo kum no nsoso wa ma ye bia okoya na okache se me me mfa me dua ne eni minsio eni minama makumo no mi kumama mi nwan hefo no mi twetwem na mi fa ma obi e minimo no na ene de aba ni se obi asori a oso yo hene no ate ne ho no no asori kutia ji mi de mi minimo no de David tie na nya ni de na o ye adwen se sa na tie akwa na opekon ti mu mi enko ni ene no nkoko di babu ma ye tie ase se sa bemba ya e friend neighbor neighbor asie ni foolish e jimifo kwasea ni din no no ni yiru no nso ye nyansafo popapa enti oti ye pe eno osmama ye ko David nche ko pa ni cheo dane ho tu ho pa cheo ni ade na David hu ye no abufo no so ifri ho ukanchi medu asem ye no na osina David kachira bigel se inshrankan rade Israel yankopon osuma woma ubeshia me enei na inshrankan wadwen pa na inshrankan wo se wesanka